Әкренлеп, әкренлеп, йоқтырып келе жаңағат, мәне күз шул инді ол. Негіне десек те, күннер жылы тұрса да, бар-бар күннер қысқарам, түннер ұзайам. Йоқтырып келе, әкренлеп, әм жылы, бүгінгі ертеде жылы, 11 градус жылы деп көрсәте, геомагнит қырады, тыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне. Инді йоқыдан уянушылар бар, көріні, кімнер уянған десегіз, Резиде юллаған қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Йоқыдан уяндым, бүгін ішке барам мен деп язып жіберген. Міне шушы сөзіні оқығаш, бүтен отыналарда шенбе күні ішке бармай едігіз мәлі деп деген сұрау туды менде. Нәфиға апада йоқыдан уянған, сәлемлерін жеткірген, өзігізге де ялқынлы қайнар сәлемлер.

6 сағат 33 минут. Мен шушы минутта енді бүтін радио тыңдаушыларымыз да ұйқыдан оянып біткендердір кебек тұйыламыңы. Тұйылып қана қалмай, мен әгер де енді ұйқыдан оянмасалар, мұның қадірлі жазмаслар еді. Флорида уянған, Илнур уянған, хайырлы ерте Болғар радиосы, сәлем білен Баулы районы Қызылыяр ауылынан Илнур деген. Әм шираттағысы, хайырлы ерте Дилбер Ешіл өзеннен қойынар, сәлемнер жіберем. Сен молодец, тағын келіп жеткенсің үшке, әлі қойтып та тұрмадың, хайырлы үш күнлер сеңа, бізге хайырлы еллар. Гүлназ Нұғыманова язып жіберген, қойттым, рәхәтленіп, йықыладым, ел еттім. Әм келіп жеттім. Әм қайырлы ерте Бұлғар радиосын тыңлаушылар, қайырлы ерте Дилбер, ерте тұрдық, енді ауылға қайттық, қышқа қайыр қазірлік үшлері, тәрезелер қоясы бар, ондайлар сиректір енді деген, еден астында жиліклеріні тұмалысы бар, бақша үшлері, үш көп мұнша яғасы бар әлі. Уу, мұнда сіздің іш, терезе қоясы, мұншы яғасы, уу, ішлерге де ішлерге.

күзімедай қызық болып кетті, бойы оңылап жеткірмеген едім жемағат. Міне терезелер қоясы бар, ондайлар сирек тұрынды деп язып жіберді біздің радио тыңдаушы біз. Нойле, міне ілік бетінді терезелер қойғандар. Әйме, қазір ондай нәрсе жоқ. Күрдігіз ме, ұнытыла бара, көп нәрсе ұнытыла бара. Әлік күзінің нәк мұна шушы уақытында күнәр салқын айта башлағаш терезелер қойғанлар. Қызығай ме? Әзір енді пластик терезелер қояларда, соның бірен үш бітті, салқын кірмей, үйде жылы. Әлік екі қолы терезелер тұрған. Көз алдына кетірген сіздер енді барығызды. Қам шираттағы сымыз қабарны да оқып өтем. Қайырлы ерте ұйқыдан тұрдық, сізіні тыңлап, дәмілеп, шей ішіп отырабыз деп язып жіберген радио тыңлап.

7 тылды ену музыка сағаты бізіні башылап жибердік тослар Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам барығызға да әйірлі имен иртелер деп үндешем. Бүгін 10 октябр бізнің 10 октябр күні тарихта нелер білән істе қолған соң. Бүгін бүтін дүнияда психик сәлеметлік күні, бүтін дүния өлім жазасына қоршы күреш күні, қолық ара бұтқа күні, трамвай юллары күні, ВКонтакте күні білгілеп өтелейген біз енді барсы тұрында да сілешіп алырбыз. Сізден келіп ирішкен хабарлар қайырлы ерте иратқан радиом қайырлы ерте Дилбер Қыл Шәріп ауылынан қойнар сәлемлерімні жіберем. Ең яхшы ирте ол яратқан радионыңны тыңлап, яратқан қойылың білән шейлер ішіп, иртүк жер жилегі жерға бару нинди матур. Ромашкалы бұлында құшылар сайрауын тыңлап, жилег жиюміне ол ирте табиғат құшағында ең яхшы ирте гүмбе жерға бару Қыл Шәріптен Фидания язып жіберген әлігі СМС қабарыны. Қиялларға беріліп алған сұзайымы? Терезе қою дегеннен түп йұртта Альфинур апа хаманда оғаш и болғаш екі қот терезе қоялар. Мен бәлекей шақта әнием газеті кесіп, сабыннан ұл кескен газеті білен терезе жылытайды. Әмен үй ішлері іштегенде мәктепте оқыған шақлар, екінші үшінші класс, тырнақ білен ұл газетіні жыртырға бек қызығайды. Эх, ең көңілі уақытлар бітті деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Федания.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн күндіз орны білән қысқа вақытлы яңғыр көрсәте күн яқтан күн батышқа өзгер үшен жел. Күнді омында 15 градус

Бүгін халықара бұтқа күні белгілі өтілі достылар. Октябрь айында халықара бұтқа күні нәптәміне шушы күнге. Унысы 2-11 октябрға туры келейген. Бейрам Бейк Британияда барлыққа келген деп саналам. Онда әлі де сұлы бұтқасын әзірләу қам ашау традициясы күшілі. Бұ бәйрен бірінші тапқыр 2009 елді қайыршы иллерді ашлық кешіруші балаларға ердәм үтуші өзекті ердәм көрсәту мақсатынан өткерілі. Сіз ертенге яқта бұтқа пішірі башыйсыз ма, бұтқаның файдасы не дәрежеде екенін білесіз ма, ғымымен нендей бұтқаларға үстінлік бересіз. Опале,

0: Әлігі сағатның иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. УГРН 118-169-1320. Қазан КПВ 2. 05. 2026 жыл.
3: Винарис Ильигит.

0: отына кетіп, ол ағайтым мен. Дәу тракторға отырдым, Нью-Холланд. Яскіні жерлер шкертіп, жерлер шешіп, мен қайтқадай рахмет қойтып түшті ол комбайын. Мені шоша комбайында мен, қазір 12-ші сезонында шығым Аллаға шүкір. Оңаршы, мәктеп яшында 2 ел дон комбайында помощник болып ұшылаған ем. Шол уақытта кіріп қолғандыр ене көңгілге. Шоңа көрі тортқандыр енді ауылға қайту жүш комбайнда шөлі.
1: Марат Абдуллин сөзлерінше бұл сезон қиынырақ болған. Әмі қызметке құрмет болғанда үшлесе келеді ең.
0: Бұл сезон башқаларға қарағанда әзірекені қолы оларақ болды енді. Яңғырлады қайран яғды. Самый орпаларыны сұққаларыны қайрандығына жерге жағалып кәндәрі. Қәр бір үште өзінің қиындыға бар енді. Мұны біздің бетін шетел комбайнлары. Санықсы уақытларында бірде қибат деп тұрмадылар. Қойлардан деп тоғалар е, опайталар е. Аллаға шүкір, тапшасарына бізді іштес тұтмадылар. Ауыл қожалығында қызмет етуге өкінмейм. Мен мұнда өзімді керегірек деп санаймын. Өзімізде мал туарлар асыраймыз, Аллаға шүкір. Асырарға ипмеклерін, пішенлерін, тауарларын бұшқа берелер, Аллаға шүкір аларында.
1: Дұрыс, табындарымыз мол болсын үшін тұрышушы қызметкерлер құрметке лайық. Игілікілі фидақар қызметіңіз үшін рахмет. Барғызға да сәлеметлік, көңіл көтеріңкілігі, қойлеләрігізді именлік, әм яңа қызмет жүңілері тілейбіз. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тоғыш режиссері Әлфинур Хисами, әмін Илгизе Ғалиулина сіздің білен сау болашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшек.
2: Ауыл сұлышы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші үрт.
3: Бүгін 10 октябрьді Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болотлы күн орны білен қысқа вақытлы яңғыр яуып өтәшек дейілген күнектан күнек күн батышқа өзгерушен жел. Күнді омында 15 градустан 20 градуста қадар жылы шушы минутларда башқалабыз. Қазанда 13 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білен белгілені.
0: Радиосында реклама.
4: Опас муниципаль районы башлығы Жиғаншин Ойрат Ғабділхақ ұлы барлық ауыл қызметшенлерін, үшкерті сәнағаты қызметкерлерін, ауыл құжалығы тормағы ветеранларын, ауыл құжалығы һәм үшкерті сәнағаты қызметкерлері күні білен қытлый. Бүгінгі күнді сізнің күнер ең мұхимлерінің біршісі. Ертегегі күнге шанышыбыз, елевізнің озық түлік именлігі, егіншілер, тірлікшілер, механизаторлар, бошқа көп күнә күнер иелерінің қызмет нәтижесі. Бұйыл районыбыз мол ұңыш жиып алды. Фәкат сізнің фидақар қызметігіз білен ғына біз мұндай нәтижелерге еріше алдық. Рахмет сізге. Шын көңілден ғайлі бәхеті, нық сәлеметлік ұзын ғымыр һәм мол тұрмыш тілейм. Олы құрмет білен Опас муниципаль районы башлығы Жиғаншин Ойрат Ғабділхақ ұлы.
5: Татарстан Республикасының отқа

0: балды чигел.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Татар автоподбор егіттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетін. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсандырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу Фарахшина.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыш Ханшина. Бүгін Татарстанда күзгі ауыл қожалығы ярмеңкелері өтті. Қазанда джиу-джитсу бойынша дүние чемпионаты өткерілді. Қазір толырақ. Бүгін Татарстанда түнгі сағат 3-те иғлан етілген пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тұшқайлар министрлігінің ресми қошымтасында қабар етілі. Бүгін республикада күзгі ауыл қожалығы ярмеңкелері өтті. Олар қәр шембе ертенгі 6-дан күндізгі бірге қадар ішілі. Сәуде 27 декабрьге қадар дәуам етті. Қазанда ярмеңкелер 14 майданшықта, Түбен Камыда 3, Ешіл өзенде 2, тағын 1 майданшық жолыда ұйыстырылды. Бұл хақта ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінде хабар еттілер. Түрікмен президенті Сердар Бердімұхамедов Қалғара Татар қызы 2026 бәйгесі жеңушісі Әмине Мәхмудоваға Зикр автомобилін тапшырды. Узған елларда жеңушілеріне Лада Грант автомобилі білен бөлекледілер. Бөлеклеу тантанасында шулай ұқ Беларуси, Қазақстан, Әзірбайжан, Өзбекстан лидерлары һәм Россия президенті Владимир Путин да қатнашты. Ескертіп ұзабыз, әлігі бәйгенің сайлап алу туры август айында Қазанда өткен еді. Онда өз төбәкләрінде жеңіп шыққан 26 қыз қатнашты. Финалға дүниенің түрлі пішмақларынан келген 12 қыз сайлап алынды. Бәйгенің финалы Түркменстанның Ашхабад шәһәрінде өтті. Бүгін һәм ертеге Қазанда бірінші тапқыр джиу-джитсу бойынша дүние чемпионаты өтәчәк.

0: ол Қазан ислам дүниесінің мәдени башқаласы статус ұқсаларында Татарстан диния нәзіреті тілектешілігінде ұзы. Біз ешлеріні сәлемет ешеу рәуші алып барырға күреш білен шығырленірге үндейбіз. Бізді ел сайын түрлі дәрежедегі ерішлар өте, мұнысы ең мәртәбелесі деп білдірді журналистларға Камил Хазрет Семиғолин. Темінің дауымы олдағы езмада.
1: Джиу-джитсуда гауденің уятурынлары қоплана, юзге суғу юқ. Мусульманларға шуңа бу спорт түрі білен шығырлендірге ярый. Камил Хазрет айтуынша, күреш ул иратны күшлейді, оның характерін тәрбиелі. Ул өзі әлігі спорт түрі білен 2015 илдан берлі шығырлене, қора білбауы бар. Хазірінде өзі де ұстаз. Мухаммедия мәдресесінде малайлар үшін дәрісілер өткерем, чемпионатта иллелеп шәкіртім қотнаша дейді ол.
2: Гелді қотнашырға тұршам, әкен бұ ел біз өштірушілар боларак, меемші ол мантықлы түгіл. Ана соң мен де тренер боларак, мен иллеге яқын шәкіртлерім қотнаша, аларды секундировать керек. Егер де мен башқа жерде болсам, аларға кенеш беруші болмаса, ол да әйбәт болмай. Көбіректі башқа жерлерде, мысалы үшін, бір ел біз Ульянға бардық, башқа жерлерге танымасынлар деп, ирағырак барға тұрышам. Белгілі шахыслерге келгенде, мысалы үшін, Башқұртастан муфти Айнур Бергалин, оның да қора білбауы бар, ол шығырлене. Муфтилер ғана түгел, бизнесменнар, политиклар да бар.
1: Россия джиу-джитсу лигасы президенті Тамраз Бахшев айтуынша, ярышларда Россия, Түркия, Бразилия, Әзербайжан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан һәм башқа елләрдән барлығы 1352 күрәшші қатнашашақ. Олар арасында йөзләп хатын-кыз спортшы да бар. Шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм өлкәннәр өчен махсус категорияда өстәлгән. Ярышларга керү бушлай. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгін Хамиртегі Қозанда Йорым марафон ұстырылу сәбәплі транспорт қаракеті шеклені. Бұл қақта башқала мәресі матбуғат қызметі қабар еті. Бүгіннен иртегі күндізгі 11 сағат 30 минутқа қадар Кремль Йор бойында қам Сибхат Хаким Урама 60-ші үрт янында машина қой орынлар ебіла. Түп шеклеулер иртегі кіртілешек. Олар Миллениум көпіріне Сибхат Хаким, Фатих Амирхан, Вишневский, Декабристлар, Шестай һәм башқа урамларға қоғылышық. Шулай ук иртегі қойбір жәмәғат транспортының қаракет схемасы өзгерешек. Тулырақ мәғлүмәтіне Қазан мэриясы сайтынан қарарға мүмкін. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 15-тен 19 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 13 градус.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі тамлетті майында. Тамлетті кебетлерден сұрағыз.
5: 91.5 FM.

Ознақай муниципаль район башлығы Шамсетдинов Ойдар Халяфеттин улы құтлауы. Хүрмәтлі Ознақай муниципаль районы қызметшенлері, қадірлі ветераннар. Сізні иқлас көңілден хүнәрі бейрәмігіз. Ауыл хұжалығы һәм ішкірту сәнағаты қызметкерлері күні білен құтлайым. Ауыл хұжалығы районыбыз иқтисадының негізі. Әс сізнің фидақар қызметігіз оның тұтырықлы өсішінің түп гаранты. Қыр батырлары, тірлікшілер, механизаторлар, ішкерту сәнәғәті қызметкерләре. Сіз табыннарыбыз мұллығын, икмәк һәм азық тілік именлігін тәмин ету үшін зор тырышлық қоясыз. Бұйылғы қатлаулы хауа шартларында да сіз сынатмадығыз. Өз ішігізге туғыры қалып, юғары көрсәткішлерге ерішу үшін бар күшігізіні қойдығыз. Тырыш қызметігіз, туған жеребізге болған мәхәббәтігіз үшін шын көңілден рәхметімді білдірем. Қадірлі достар, сізге һәм яқынларыңызға нықлы сәлеметлік, ғайлә бәхете, именлік, көтәріңкі рух һәм мол уңышлар тілеймін.

Тағын санаулы минутлардан сізден келген жауапларыны оқып өтермін, достар. Демек, сұрау берілді. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына язырға керек, Макс Аша. Аллах ташламаса деген әйтімні дауам етіп бітіріге керек. Вағда етілген бөлек, ол Бұлғар радиосы Томға салаға деп өтіштірілген футболка. Әм біздің құтлаулар турында да сұрап язып жібергеннер, туған күн құтлауларын дұслар, біз бары тек bulgarradio.com сайты аша қабыл етіп алабыз. Әм күн сайын 12 білен 1 орасында кеш, 8 білен 9 орасында оқиыбыз қабатлап әйтен bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат етігіз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклык, узак яшайк. Санчи бары тек Фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау шарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу ұлтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәке урамы 2-ші үрт.
3: Бүгін 10 октябрьді Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн күндіз ұрыны білен қысқа вақытлы яңғыр, күнектан күне күн батышқа өзгерушен жел күнді оғын мұнда 15 градустан 20 градуста қадар жылы деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 15 градус жылы геомагнит қыры тыныш 9-дан 3 бол білен белгілені.

0: тестируйте на результат. 16+.
1: Биш жүмле, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір гіне жауап. Хәр шимбе 16:30. Бұлғар радиосында.
2: Уника плюс. Бұлғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

Міне шушы жырға еріп кетіп, гүл сүйлеп кіне тұрасы келе, қайырлы шимбе күндәрі білен бар шағызны да сізіні тыңлый-тыңлый ошырға пішірем. Бұлғар радиосы қоя барсам да менің білен үйде әмі мошин адамы қоман сізінің радио қабынған ерім Ринат та шулай ұқ сізінің радионы тыңлый. Қазіргісі уақытта үште ол іші тәдір деп ойлым, шуңа да сізінің оша оңа зор сәлемлерімні елдейсім келе. Ринатым, яратам сені, тұрмышымны сеннен башқа көз алдымада кетірі алмайым, баршабыза исән сау болық. Яратқан кішілеріміз білән бәхітлі тегіз ғымырлар етек, яратып, яратылып, ешек ешіз өзеннен Алине язып жіберген алдағы әсіміз қабарны. Бұтқа янында ядырық қәтлі қатлет болса, тәмілі болайынды ол. Бізні ұшатушы поварларға зор. Сәлем хәм рәхмәт, қазіргі сол уақытта басуда іште жер суқалым Көкмара районы Янил ауылынан язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз. Міне бейт, міне қой әлі тегі қатлет нота қорима. Ооо, шынлап тамынды қатлет болса, бұтқа тәмілі бұлайынды ол.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Диңгез уртасындағы қағаз кеме кебек, язғы қара бабайның күзіндегі тиме кебек, қағаз қырына кесілген бармақ кебек, бұтаққа ілінген қармақтағы ырғақ кебек, ұшаққа түшкен көбелек кебек, өлер алдынан ең соңғы тілек кебек, бат, юғал, ян, дүрлә, әрні, үзіл, бәргәлән, үміт ит, сықра, яралан һәм ярат йөрәк. Яшәмәк өчен бу суык дөньяда шимитем булса да кайнар хис кирәк. Зөләйха Камалова.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыши Ханшина. Ертегі ауыл қожалығы қызметкерлері күні белгілеп өтілі. Россия дизель экспортына шектеулерін бітіре. Қазір толығырақ. Ауыл қожалығы республика иқтисадының түп тармақтарының бірі. Бұл хақта бүгін Татарстан Рәйісі Рустам Миңнеханов үкімет йортында өткен кеңесте білдірді. Ертегі ауыл қожалығы қызметкерлері күні белгілеп өтілі.

0: Қадырлы тұрмыш іптәшім, яратқан әтейім, Сафирин Ишат Назих олының 60 яшты юбилей деп язалар бізге, ұзын ғұмыр, иман ұры берсін. Сен біздің ғайланың негізі, сенің тұрыш ғызметі қам сабырлың орқасында біз бүнгі күнге ерештік рәхмет сен әдей. Яратып, тұрмыш іптәшім Фәриде, қам олың Альмир, мұна шындай, мұтыр бейрам сәлемлер жеткіргенлер, юбилей сәлемлерін тағым бұрқат бізден де қабыл етіп алыңыз.
1: Радиосында реклама.
2: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8927 035 16 41.
3: Татарстан Республикасының атқа.

Тілеш Райна Бишер ауылы яшаушы Хасназинова Шамсинур Ахми қызының туған күні қадірленейбіз. Сені 88 яш туған күнің біләшен көңілден қотлайбыз. Қордайыны сізмеші, яшау дәртіңіз өндірмеші, ұзақ ұмыр итерге ясын, жан тұнышылыға бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз. Шушы изгі тілеклеріні барлық баларын есімнен кеуін илгіз. Қызың Лейля Юлаған әлбетті қошылабыз. Тауын бірға сізіні туған күніңіз білен, туған күніңіз мәбәрәк болсын дейбіз. Достар, дәуам етебіз. Шираттағы тәбриклеу. Нагорный бисәсінде яшаушы әни, дәу әни бізні, Ғалимова Сәлимәні 85 яш тулған күні білешін көңілден құтлыйбыз. Қадірлі ғазиз әнибіз, сені біргәләп, шушы бейрәмің білен тәбрик етебіз. Сіз бізнің үшін дүниядағы ең қадірлі, ең сүйікілі кіші, бізні өстіріп ояққа бастырғаның, қар бағыт жылы сөзің қам оқылы кеңешлерің білі ердәм еткенің үшін шексіз рәхмет сеңа. Сеңа құрыштаның сәлеметтік жоң тұнышлығы, бәқітлі ұзын ғымыр тілейбіз. Біз сені нық яратабыз, езіңіні бір қошанда елмайу кетмесін, әкөңілің қәр уақытта да тұныш болсын. Бағаларығыз нәшінді матур бейрәм сәлемлерін сәлем апа сізге, юбилей сәлемлерін юлап қалғанлар. Сау сәлемет болығыз, әлбәтті шула яқынарығыз енішеде болып сізді. Сендіріп тұрсынар, хам, яқынарығы сұраған жүр сіздің құрметке.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Қазір башқалабыз қазанда 16 градусын көрсетті. Достар, жел әсі, мұнда енді

0: Айнар, сәлем, дуслар, сізге Бұлғар радиосынан, әлбәттә, мен Найләдән дәвам итәбез. Білесізме, біз сөйләшкен орада жер шары қойош тирәлі 3000 шақырым юл үтті енді. Эфирда уақыт тоғында тезірек ұша олға бара, хәм күн ұртасы әкірігіне ұзып бара, бізді тезлікіне ұрттырабыз деп әйтемі, үлгіріге керек дей, біз бір қарасаң, өз жойы білен барса ол тоғында рәхетірек бұла, шуңа да енді бүгінгі күнігізді ұңыш илмайсын деген тілекті қолабыз, хәм ең матур жерларына сізге юларға вәғдә итәбез. Хәм бу сәгатьтә дә сезнең белән аралашырбыз әле авыл сулышы тапшыруын бергәләп тыңларбыз.
1: Замира Рәҗәпова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йокшырта. Кішілерді кин туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дыслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал метискәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден тұра. Киндирида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында. Киндири

0: жиде телефон 237-9202.
1: А достар, қазір бошқалабыз Қазанда 11 градусын көрсетті. Мына сағат 1-ден 4-ке қадар яңғыр деген еді. Яңғыр көріне, яңғыр яуа. Әкіренгіна сізден еші керектір. Қазір магнит қыры 3 бал, 9 балдан. Достар, республикамыз бік зұр біздің. Шоңа да біз яқынша кесметтегі агентлығы айткен хоа тұрышын жеткіребіз. Иртегі ашылайық, оязушан болатылы күн яңғыр болырға мүмкін. Күндіз 12 градустан 17 градус. Әгір жерші ол түвен қамыда 16-19. Желіл әлмет азына қайда 16-19. Базарылмада қақсы байнырлатта 17 градус жылы.

0: Бүгін Қозанның Оқбарысы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында өз бұзында Череповецінің Северсталь командасы білен үшіраша ойын кешкі беште бошланы. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларынан қорарға мүмкін. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн күндіз 12-ден 17 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Опас муниципаль районы башлығы Жиханшин Ойрат Габділхақ улы барлық ауыл қызметшенлерін, үшкерті сәнағаты қызметкерлерін, ауыл хұжалығы тормағы ветеранларын, ауыл хұжалығы һәм үшкерті сәнағаты қызметкерлері күні білен қытлый. Бүгінгі күнді сізнің хүнер иң мұхимлерінің бірсі. Иртегегі күнге шанышыбыз, илебізнің озық түлік именлігі, игіншілер, тірлікшілер, механизаторлар, башқа көп күнә хүнер иелерінің хызмет нәтижесі. Бұйыл районыбыз мол уңыш жиып алды. Фәкат сізнің фидақар хызметігіз білен гіне біз мұндай нәтижелерге иріші алдық. Рахмет сізге. Шын көңілден ғайлә бәхеті, нық сәлеметлік, ұзын ғұмыр һәм мол тұрмыш тілейм. Олы хүрмәт білен Опас муниципаль районы башлығы Жиханшин Ойрат Габділхақ улы.
2: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
3: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход 31.рф.
4: 12+.
5: Биш жимле, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Болгар радиосында. Бишка, биш,
6: бишка, биш. 12+. Болгар радиосы реклама хызметы телефоны. 570-50-95.
1: Лейля Галиева.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бірінші татар қатын-қыз композиторы, жүрші Сарапа Садыкова туына 120 жыл. Оның ижаты татар жырына яңа сұлыш үрген рухи байлық. Бүйік шахысы бізнің легендар жырларын яшілер яңғырады. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Қайтауаз Сара Садыкова концерты.
2: 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
3: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар республика бойынша ауа изучалыны болотлы күн. Хазір башқалабыз Қазанда 13 градусны көрсетті. Хүсті бойынша ауымын 7 градус бересігіне. Магнит қара хазір 2 бал. Опаста тәтіште баулыда 15 градусқа қадар. Әгір жүршел түбен камыда 16-ны көрсетті. Орша құмара байлар сабасында 15-18 градус. Жылы деп паразлы синоптиклар.

0: Қайырлы кештер, достар. Дүрт толып 7 минут кетті. Бізде Бұлғар радиосы ашам. Дәуам етек эфирні Діләне Ғматуллина білен башлап жібердік. Шупан Білданова, Марат Ярулин, Рая Сфасиғ, Фельсия Бәдреддинова. Бұл сағатта хам, достар, әлі біз бішке біш тапшыруында тыңлы яшақ. Біз сізнің білен біргеліп, мен студиядан Найля сізіне сәлемлем.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ

0: Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
1: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВ 2-05-2026 жыл.
2: Шолпан Билданова.

Селекторум компаниясы барлық қызметташыларын, партнерларын ауыл қожалығы һәм ішкәрту сәнәғәте қызметкәрләре көні білән қытлый. Сіз жәмғиәтебізнің шын тірәге, шынки нәқ мінә сізнің қызметігіз ярдәмендә бізнің үстәләребіздә һәр вақыт муллық булашағына шана олабыз. Бу үзіншәлікле көнне біз сізгә шын күңелдән нық сәләмәтлік тілейбез. Сізнің шыдамлығыгыз һәм физик көшегіз юғарыда болсын. Һәр яңа көн сізгә башқарылған ішегізден шатлық һәм ирешелгән нәтижәләрдән қәнәғәтлік китерсін.

0: قامت قايد أمنك ترجع.
1: Шеф, Рамиля шулай бестенім білен бишінші басқышқада келіп жеттік, әмінді мұнда сеннен радио тыңлаушыларға музыкал бүлек.
2: Мен радио тыңлаушыларға қышлар көбік татар халық жерін тәқдим етем.
1: Рахмет.

Гыз, өз ішігізге тұғыры қалып, юғары көрсәткішлерге ерішу үшін бар күшігізіні қойдығыз. Тұрыш қызметігіз, туған жеребізге болған мәхәббәтігіз үшін шын көңілден рәхметімді білдірем. Қадірлі достылар, сізге әм яқынларғызға нықлы сәлеметлік, ғайлә бәқіті, именлік, көтәрінкі рух, әм мол ұңышлар тілім.

0: الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы кеш, мұхтарам радио тамаша достар. 10-10-2026 студиус мониторында, яғни октябрьнің 10-ші күні 2026 жылының бүгінгі ақырғы есту намазына оздан яңғырады. Ертегі екшәмбі 11-ші октябрь, ертеңгі намаз вақыты қоздан вақыты білін 5:25.
2: Алия Исрафилова, хатлар яздың. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі. Тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: 12 градус жылы 1 градусына төбенейді температура, геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті, атмосферасы 749 мм, дымлылық 73%. Елға күллерді, солықларды, соның орташа температурасы 9 градус жылы әлігі мезгілді. Ертеге тіліне бұрасы яңғыр, күндіз яуым түшімдері күтілмеді ерлік. Тіліне 3-8 градус жылы күндіз температура 12-17 градусы қадары көтерілі. Жел күніне күн батыштан секундына күшейгенде желінің тезілігі секундына 14 метрға жетешек.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
3: 12 градус жылы қозаны бізді 6 градус жылы көбік кіне тайыла, деп қабар еті синаптиклар геомагнетик активлық көтерілген 4 балына тәшкел еті. 9 балда дәреже білен шоғыштырғынды сәлемәділігізге әкті барлы болығыз, дұстар. Атмосферасы 749 мм шоғыштырмаш адамылық 76%. Хәм республика бізнің Опас, Буат, Әтер, Шүпірәлі районларында ертеге 6-11 түнді күндіз 15-18 градус жомасы. Жылы орны білен, яңғырда яуарға мүмкін деп қоразды синоптиклары. Міне дұстар, шындай мотор күннәр, яфрақлар қыштырды ояғысыларында. Яңғырда яуап кетанын бүгін міне біздің барсы да болды, енді біздің башқалауыз қазанды. Сіздің яқыларда, сіздің тарафларда нендері әләфәлләр дұстар. Енді оралашып, кикірләшіп, сейләшіп, сірләшіп бүгінгі кешелеріні Бұлғар радиосы толқындарында бірге өткерген асы болсын. Мен Файл Ғаймадов ең ізгі тілекілерімді еріштірем. Башқалағыз қозанымызда 8-4. Мен одыслар, біздің макс номера 891-78-555-915. Яқынларығызға сәлемнер, еларға тілесегіз. Икірләшіп, әмінді Бұлғар радиосы толқындарында тағында жылы, емді мотор етіп.

Ильшатса сен дулқынларымызды узмаған ғымырлар дегені жары біләні. Шулай енді дұлсар ғымырлар узмаған күбік тұйыла тұйылуына, ләкен алар ұза тұралар күннәр, ойлар еллар, әм ғымыр дәшулай ұзан әкізділер бар бір жетем әне табиға тәгі күбік әйімі, әмінді нәтиже ұсарға жауап береге тұры келешек нұқта қойарға тұры келешек шул ғымырлар бізге. Мені шынды ирақ, кислер бітәлі дұслар, кіздің енді әлбәтті біктігі шынды мотивациялы, оптимистик фикірлер бі келмей болғай бүтін дүния, дан кіз әкемілік еткенде. Әлі сіздің алай түгілмі дұслар, 8-12 минут башпала ұз қазанда. Елі-елі қорап қарайғалы, қорап бағайғалы біздің мониторымызға. Қайырлы кізгі кішілері файл. Тағын тауышыңны ішітәбіз, бәқітті болу неде десең, яқын кішілерің білән бір істәл артына жүйеліп, біргәлі пішкі шәйіні сейләші-сейләші тәмліп шәй үші үнділ. Мәнә біз шынды бәқітті мезгілдер кішіребіз Гүлсен апаң дейілген, әй Гүлсен апа. Қызғып көйдім әлі өзіңізге шынды бәқітті мезгілдерігізге, шынды яқынларығыз білән бірге жүйеліп, шүкірдәші-шүкірдәші. Әсірләші-әсірләші, тәмләші ешу бұлға радиосын тыңлай-тыңлай. Әлбәтті зұр бәқіт енді ол.

8:16 минут. Біздің ойлануларға, біздің фикірлерге енді мен ашығыры жауапта келіп ерішкен әбейлер шуағы тағын келді. Рахмет айтып аны қоршылық жылы күннер әлі болып тұрсын. Яңғырларын әлі шақырмайық. Бұлытлар да сирек күні езі, қияш үз нұрларын қызғанмай. Күңілдегі қияш жылы болсын. Еші әлі бір де зарланмай. Әлмирапа, Тахирова әлмәттен елаған. Әлмирапа, рахмет Йосан, әфәрин. Бүгінгі біздің енді мінәм күнімізге ғымырлары біздің шушы матур мезгілләрінде шынды шеғырлар білен біздің кешке дұлқынларымыздың бізеп жібергеніңіз үшін. Құрсаттан пайдаланыпыздар Әлмирапаның әлі яңағына табадан түшкен китабы дүния көрді. Әм әлі біздің дұлқынларымызда интерактивларда аның китабын қолға түшіру бақытына да ие боларбыз. Барлық радио тыңдаушыларыбыз үшін есімімнен Әлмира апаны шу яңа шыққан китабы білен тәбірік етек әлі таған ижат оңшылары тілейік. Әм мотор ижаты білен бізді сейіндіріп, есен сау болып, жылай аралашып, ғымыр етерге насып болсын. Кіз мұ, қыш мұ, яз мұ, жей мұ, дұслар? Имә-имә, бірге болып, бір дұлқында, әр татарының ерегінде Болғар радиосы.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиетті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПЛВ-2. 05-2026 жыл.
3: Рифат Зарипов.

9 тулырға 14 минут башқалабыз қазанымызды. Емлі қайырлы, бәрекетлі, жылы, бәхетлі кешілер қызларға мәңізге де болға радиосы тапшыруларын дәуам етем. Келі берішкен қабарларыны барлай тұрған уақытыбыз. Әм әнді дұстар, тоныш ұқ ақындағы қабарларығызны еңірат атырған уақытыбызда келіп жетен кешкі сағат 10-нан соң тоныш ұқ ақындағы

10 толырға 17 минут кешке башқалабыз қазанымызды. Ертегі 11 октябрінің тоғыны өзіншәлікілі күннәрін бөлмей қолмай қалады, достар. Ертегі қолық ора қызлар күні білгіліп өтілі екен. Ертегі білесіз мен семізлік білен күреш күні, достар. Әй күреші бізден әлінде фәнни трактатлар, әлінде фәнни үшілер, әлінде жиһазлар, әлінде менюлар, әлінде диеталар әйімі. Әбек қағады енді семізлік білен күреш үшін, достар. Мен әшіл ауыз деген бір нәрсеге бик қойарға да көбірек қарекетленірге әйімі. Әм ең яқшы, ең нәтижелі, ең арзанлы күреш шул болып шығады әлеге мені. Бик олай түгір шығы, шынки күреш ауыр берілі әйбір. Әм тоғын ертеге юлсызлықта еру күні, достарым. Мен әшілай, юл болмаған орынларда еру күні дейбергі де. Мәмкен, әм тоғын ертеге күннің өзіншелікті күні. Башқа иллерді де мен әмінді қызықлығына оқиғалар бар екен. Олар білінді. Тоғын ашырғыз, достарым.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртегеге хауа тұрышы турында фараз дұстар. Алмашын ұшам бұлытлы өріні білен яуам түшін болырам кейін. Геомагнетик активлық тоғында көтерілген 9 балды дәреже білен шауыштырғанда 7 балына тәшкіл итәді бітәлмені монитор бұзғызлар ектібарлы бола көрігі сәлемет бейгізген. Геомагнетик активлық бик актив. Атмосфер басымы 751 миллиметр. 10 градус жылы, иртегі максималь температуры 20 градуса қадар көтерілерге мүмкін, түнде орташа 6-8 градус шамасы жылы.

Яна радио тыңдаушы біздің телефон номері 899-69-04-95-85. Тағы бір қатқа батылайым, 899-69-04-95-85. Шираттағы танышу хақындағы хабар, елғыз ханым білен танышасым елем. Ишмейм, тартмейм деген радио тыңдаушы біз 895-03-20-19-75. 895-03-20-19-75.

студиямыз мониторында Егор Мейкеде 11 саннары, яғни енді біздің 11-ші 11 минут басталапыз. Қосанда, дұстар, қайырлы, емлі, мадыр, бәрекетлі кешілер болсын. Шимбе, бүгінгі кешілерінің бірге өткәрәбіз. 10-10-2026, мені бетінде бірсінден бірсім мотор саннары айымыз. Студиямыз компьютерінде тағында мотор сізден келген қабарлар, сәлемлер. Әмінді тоны шоу хақындағы қабарлар вақыты келіп жеті тұсар айдағыз. Шират бойынша кімдер бірінші рәк езған болған мұнашыларды маштап жібәрәбіз. Тоны шоу хақындағы қабарларына қатын қызлар білен тоны шоуға тілейм. Мен 43

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Йофрак туе. Йофракларның бейсіз шоға. Йофракларының туе. Ұшуғына, қошуғына оларның бар ойы. Үзіле де ұша олар, үзіле де ұша. Бір-бір артлы тізіле де, тізіле де ұша. Үзләрі ұк құш биталар, үзләрі ұк қонат. Жерге бір қунғаштын олар, шалмасылар қобат. Олар бір қатқын аша, барып бір мәртәбе. Бір болса да ұша олу, өзі бір мәртәбе.

0: Көңіліңнің күзгі елақ күгін Бұлға радиосы елатсын.
1: Ертәңгі шық тамшыларын шеп, Шешәк ата яздың белеуші. Хуш ислерін аланарға біркіп, Таң жерлері білән сүйлеше.

Big Motor кен, Big Motor саннар білен. Ғымыры біздің Big Motor күзгі бір мезгілі білен сабулаша тұрған шираттағы тәулік білен сабулаша тұрған мезгілләрі яқынлаша дұслар. 10.10.2026, яғни 10-шы октябр күні біздің нысанаулы минутлары деп айтырген өнген. Ертеге дұслар екшен бөмінен біздің енді 11-шы октябрі біз. 06:06 қиыр шыға, яғни 7:06 минутта, әм 5:06 минутта қиыр батышақ. Бұл енді ертегегі күннің ұзынлығы бәрекетті болса мен әшушім, мотор саннардан тұрған біздің ертегегі күні біз. Қайырлы кешілер, отын қызыдан тонышам, мен 42 еш деген бүгінгі түннің енді ақырғы қабәрі дірді бөлем мен біздің енді бір сағат дәуімінде. Тонышу қақындағы қабәрлер еңғырады 8-90-83-42-68-89 телефон номері отын қызыдан бұран тонышуға түлі үші 42 ешілік радио тонышы біздің телефон номерін. Ең әбір қауатлайым 8-90-83-42-68-89. Біздің телефон номері дұтлары 8-91-78-555-910. Әмін тағын бір қабарда келген мұна еш қаным білен танышасым келе деген 8-95-03-20-19-75 8-95-03-20-19-75 болға радиосы түнгі топшыруларын дәуам етеді.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 10 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активтілық шул келеш дұслары юғары 6 балына тәшкіл етті 9 балды дәреже білін шоғыштырғанда атмосферасымыз 751 мм, шоғыштырмаш адымлық 71%. Ертегі орташа температура түнлі білін 3-8 күндіз 12-17 градус шамасы жылы болу айықтемалды фаразлы синаптикларымыз. Орны білін қысқа уақытлы яңғырларды. Яуы ихтимал. Инде мин тапшыларын алып барушы Фаил Ғимадов, сіздің білен дұстар, көрішкенге қадар сабулашам. Иртеге біргеліп, ял итербіз әлі Болғар радиосында. Иртеге бит, екшембі, ял, енеде ішрашырбыз, исәнікте көрішкенге қадар.